te e tuatau e te iti tangata kōki. Arani, e rongo rumeni te toi paka kina e te whurunga huru i tāma ki makaurau nei. Te ia te tai... Ripini te, te tāwhiri hia i te... no rungo ki i te utakanga mānanga no te no tātoa te au Dailix Airi o te kūki airani te ia ko te inua tangata o akatoko manawa ko mauke takarongo mai